sikuja kutofano changa kuti sikunye ni Harare ne Johannesburg na se emaputo kwa fana ni aiye.

Shote kamichum simuya asamatus hilula msati ndila takuwa hikunyika mnongoloko wa mwanana kalichikati hita zoli za James na haiza mati ndila takuwa hilula misa kasiku hikuchikitsela mnongoloko lo.

Ujiri ujiri mungano peka mkarati nlongolo kwa etu sanana apa radio Musambiki kititi ya inyambani. Longolo kuma uo binda kudi mingu ni di mingu kujikati ya jumweyo. Longolo kwa muhunu hinagane ya shungetani kumakane lelunya yade abunya wa kongolo ni sanana. Longolo kwa muhunu nagimbia kusigawa sisi. Nyakupeye aku mabuli atu apu inakutapweta kujiti kawangana watu. Kasikuya vini makane lelunya yade abunya wa kongolo ni sanana. Nyauvili aku simanzana sangwa. Apu inakutapweta kujiti kamungana watu. Kasikinani aku zaugira kusimanzana sai. Nyaurari nukuhegisa aku gishuvu yangu. Apu inakutapweta kujiti kamungana watu. Kasikinana shuwa kukala kudanda. Longolo kwa muhunu na umana manzanga ya nishiyalu la makamu, mani Jeremiah Francisco abunya upase dzeli, titi krimildu kome abunya uoneleli kusa longolo kuwa ugimbia wadi. Oli nangara na ginzimana ya tunya peye, hikoze kutadzikutunga nyana hipesi gawa satu na hitzakidi.

0: Jumba, em parceria com a Casa Provincial da Cultura de Inhambane.
1: Sama ingi suwa Radio Mosambiki ga harongo kunya nzumba munu endri di hongo nya rimi kama nani babi 12 mutu kunzumi ya kuye mari tutu dono eo mabole 12 we adika sika harongo kwa tinya nzumba
2: dichide va sapoti motini va ingi seti va radio RM Inyambani programa nzumba nichivele kwa Chaditiko danyarimi. Tuwele Romawani wa mulosa.
1: Hibongiri. Kukara toka sinda pera nguruku watu. Tuwele, kuyepi kasi nze minope kihi wa mbapa ka nzumba wa isula mhono.
3: Muzika wala kwa mbela kunkua. Ubata ngu kene tenderuka unawe watani mana. Ulo mbata ku wawa mwana anatibilachi, angatibilachi saka anatibilachi chane. Majima guitu unawe antini. Haka nsikatu wawo. Jajike ni kansi katuwa kutenderuka tate unoyo tani manu. Hambucha marasi dosana, hambucha marasi masolombe la kona ni. Magwitu unoyo tani manu kona. Kanamba zolo kalu unoyo tani manu.

Engolo samungisi e galtsigula muhunu gakikarangu inataninga aba ebutselo inyamapolelo inyamatapa awolo matapa unakupata nsapwani okanya kudzinrolo munzitogoma mwendo mapansi dipendi kwako weta aba ku naorne matapa yako naorne dzinumi likoko ni isapwani kukupeya hanza matapa yako umahinza Iwaborni alio, si mkwadze kunga pata alio ya indra nga matapa yaya Uhinza, si kwadze kubi sitangana sivijua satavu Binga soso, uzega matapa yaya Na uhanzi liki kalangu ya kumendo mpaneya Usibeza umu, iki kalangu yeye uweka pa yiko Uga si kwadze kubi sivira, kala kubi siavijua 30 minutu, shikaratisi mkwadze kuma Ngavidza matapa yako Weta kumavijua, kala kubi matzakate ya mati yaya Sinogira gasoso unakurala makoku yako na kuhinza dzinumi kuprepara sapwani kukwenda kusika kamisa. Sinogira yidi soso ukweta ku matapa yako mana kubidzibe utali koko. Kuringa dzinumi dzako uteya uweka pa yiko gasikodza kubisibiya. Ahulu kasikuti kudvalelo kuteya munyu. Munyu teya kupeya chikatumanika kuno kakamisa matapa yaya. Olu waninya kuna kuhutidili kwa kwa umpe kwa umkene geya weta kuengizia munyu depend kabo inyakushiti yago. Aulu unakupati dima kukuya ya nyakuhutu zinomi ndraniga matapa yaya weta kikati mapia kuvia uzaka sapani uteya. Uboru ni sebola kawuli kasa kula kutea sebola sinko ze kupia sebola ya uteya. Siviya kasikodza kuvisitsangana satsavuka kunyakwadi kwani yakusina kuvide sinkodze ungalinga so basikali kidi kamukavunyakwadi anu unapo kwa abaja sinidzidwe bas kubovo ungorewula kikalangu yako matapa yaya sinkodze kuhodza depende ka gusti yako ngodza ni marosa ngodza ni pupu ngodza ni farinya depende ka gusti yako

Zana na babira. Washupeka mwane zawala. Wakwata ni sauti ya kulunga magako waja. Bahanya kwa magako ntongwe. Aulomu ni wawa sikate. Upata ni kupala ni pasi. Uchurumela mwane wana ziwato kwa na wahanya. Uja mafanjara june.

0: Nkama wa kutani nongono kuwa banana wengi si unene.
1: Papa hua, tak tak, dulemu.
2: Longoloko wa banana. Mabitu, sigondo, mawanelu ya banana, maya kuka banana.
3: Komwebo, ser criança.
2: Longoloko wa banana. Mabitu, sigondo.

0: Emakwenye.
1: Eh?
0: Ingani mzele, ubuye nini idzali ntolo?
1: Nibuye nimpunzi huku ya vunu.
0: Inje kokwa nishitaka mvonile.
1: Nimvonile.
0: Mm.
1: Loka suka hata ya kapuleni kwa loka tsika puleni shiwona.
0: Mm.
1: Wa mtiba pe hako kwa nishitaka.
0: Mm.
1: Loka zafika bangena kumajomela. Ala kupuza dakwa kila ya kila kwa sena. Na ya madlangaleni na kutlangeni.

0: chikatecha ko hichidana foetwa bilu nyankundela kasiata hi ambela matimu ya kulumba 30 wa agosto.
1: Matimo aditsiku 30 ka agosto didembe nda 1961 kuva kuchiumbwa Amnistia Internazionale. Ingiza yuangazi wangu duna doko nangene Peter Benson avide idi divogadu da hombe ngutu diwa kecho chikatini ngavadi chitumari dropani ka Londres amuwa kungava kuchuoneka maka ya kuwa kuhumiswa ngu inchi mawa goshu wa 1961. Maka imwe yo ya ta michololoku ya kulena na kuhini kuhungulwa ni kuwa kuhumiswa abawa wangadi imanza anempela kati maka ta tijele ngu timaka to hambana hambana kuchi humelela Amnistia Internazionale. Kushamulwa kwa kona kuwide idika chikulu veta kuwide kujikata ngukuwa kukatwa kuwini kukupalushwa timhakato hambana hambana tatukushtumunya tiwa tingachiva tichibala mapasi tichiva tichiwomba womba ngutimhakata kuwini kukufela kuwini kukuumbwa inchanganu uwa. Inchanganu umwewo uditsi uda 30 ka agosto wa 1961 ungava uchihumelela atsewa di dropani ka Londoni konsewa Ngilandi kuwide kuchuoneka di ntumwa hombe uwa unga uchimata kuwini kumifumo ya ingi ya matiko iva ishininga tetela timhakata kuwini kukulandiselwa ngutitimhakata yela na kunitimhakata ushushisi wa mahungu hambikambe nilisima la makalo amanene avatu kankama unga uchisibila Amnistia Internazionale ivi lechininga tetela timhakata kuwini kukawa tsimatikwa ha mafuni kuwa kuchuhungutwa titinga timaheka takuwini kubatu veva vachi hungulelwa tifanilo tawe kumadiretu jumanush maka ingava ishi laveka ilandiselwa ngumatiko amangi ngutu nguka yona ndima iwa Amnistia Internazionale ivi lechamukela ngudidembe da 1977 Premio Nobel da Paz ikuchihiwa chakwele na kasi nitakurula hamafuni. Mudisi kuda 30 ka agosto wa 1993 kale ka primeiro ministro wa Israeli Yitzhak Rabin ava achiwomba nguchigaba chokatisa tita ku mfumo wakwe uva kasi uchinapwanana ni kuva ulandisela mabulo ni nchangano ungatandura kuona e Organization de Libertação da Palestina OLP maka ingachiwa ichitangelwa ngu Yasser Arafat. Kecho chikati Knesset auwa kunchawa wa madota a Israel uvili ushima hata kuwini kukuwa kuchuoneka mpela kuwa kukatwa mabulo yawa ama ngingutu kanganga wa Jericho Fasha de Gaza. Kuvidi kuchuoneka inchangano uwa wa OLP uwa uchitangelwa ni kuwa kambe kuoneka ntumwa wa hombe ngutu atsewa litikoni ka Norwega ngu inchima wa Janeiro wa 1993 ngu Rabin ayuwa angava achiseketelana kambe ni ministro wa manegosu jistranjirus Simon Peres. Simon Peres yuwa avida chilani sela mabulo yawa mangava ngu inchi mawa setembro wadidembe mwe dodo nedo kuwa kuchuoneka timhakata kuwini kuwa Palestina ni makalo akona yawa mangadivi demachi kwanyamiswa kuwa kuchuoneka ntumo iduwa hombe wa kuwa kupela ni kuwa kuwa kudina ni mpanano wa hombe ngutu ava ngachipoya aramatiko yawa niona nivona wadidewa chimaneka kandi mayotza kangutu kuwa kudisainiwe chi tumelu na chiwa imaka imwa yuiwa ingawechi mahata kuwe niko kuwa kuchiluza utomi primeru ministro wa Israel Yitzhak Rabin ni mbulitsi kuda 4 ka novembro wa 1995. ka matimu wadi sikudwada muno hividi hichala kanya kuwa kudumbi idwe Amnistia Internasional ngudi sikuda 30 ka gosho wa 1961 ni kuwa kudikatidwe mabulo Israeli ni nchangano wa OLP ngudi sikuda 30 ka gosho wa 1993 matimu madongo sedungwa Bilu Nyankundela Luis Batista Admichinini. Mwingi side matimo aditsiku.
0: Ipolo mkama 11:28 minutos.

0: Go venye muhara va kumanana va mina va.
1: Ayuwa esizakhele ka chigaba chiwa chogweta cha mithomo ya kulomba. Santuyo tumungu chichope hitula kukwala nayo kalama 11:51.

ngisi gemeta hawa ndima iwa ya mitumu ya kulumba tsura munu kulimila chichopi imbe mitumu inawe na yomangwana kunkuwa muna zumba na ufwe tungulimila chiputu kesi sarani.

Hello sile murenza mungisete kalongoloko wa nyamuhla hita kunawo na hita amba hile tifamela ko hita mahanyela masikwana lawa abantu vanana kambe zwishira nguvu loko hi vanana loko gija nwana na wamanyana itisungile loko gichile sinya nwana na wamanyana itisungile zwivangiwa yini inga zwimbetisa kwini le hiyo na hloko ya longoloko wa nyamuhla ungamengeni kamina Arminda Masinga swin'wana Luis Batista madota hila ya toloveto mumativako ntamawula hi kwale phambeni na hi taloselaku hi u change gamuchai loyi Luis Batista mutsakela ku nyamuhla

0: embaixada da música.
1: Punha mungla. Hibungile Luis Batista uchenjilege utile kuta hichayela na hita kukali chikati zaringana kuhiula lisa ku ilongolo kulu hita kuhita bula hita suicidio. Chilungu, hita kahina chilande, kutisunga, kutisusa utumi, hawech. Vanana, vanu vahombe, zazo alangufu masikwala lao. Azikala tulwenu wa masiku kuzwa maka yufanele kumunu ii, itidele, itisungile. Hoya hoya ba mesinye, gipili?
2: Gipili ba masinge. Gipelile mama na Luisa Nicolau, Maria Susana Mukumba, na baba Luigi Batista. Ni wakwa ingise tivara di Mosambiki lava hizo wako, siku gingwani gingwane, na helwele jwa kuhichu kwa tisa, timakato kwa hileti, lomi gangeni ya hina, ni hanyala ginene, ifana kuwa ya hanya hagona. Bungile.
1: Bungile, jwani tsekisa, Maria Susana, ugizu ili losela legu hakure ni gabamisi ya lezi, ama tanza ya kwa nama losela, ni lezi kunga longo lukulu wala hama dutini, ushuwa kuzona. Kalava hizwa.
3: Rindu tzakisi. Acho sangula. Ndila kulosa loyama haku jongi. Kasa nungulu kuluu. Lua kata lako hiku wengisa. Au uzo hitingelele dinene kunga Luis Batista. Nzi losete la koordinadoru wa hina Armindo Masingi.
1: Sibongile.
3: Papa imesiesh.
2: Sibongile mama.
3: Muhanyisi. Nzi kukipili ili mama Luisa Nicolau. Nzi losa na nzi tzakili kanungulu kuluu. Lui ataka aku hiku wei azwa minawu ya hina. Hita mbonga. Lui akako anga se shalala hizona. Awala veleli kala shalala.
1: Hizona. Luisa Nicolau. Ama la velele kuzaba shalala gipelile.
4: Gipelile kukwaja. Mwena mina mwanzu tongo hada. Yena gura kuyena Maria Susana Mukumba.
1: Wena shika gura na wana mzuku.
4: Zunga zutanza mi. Depo yena wara wakele. Mina loka ula mina anga kela ula ku. Mwenji wa mina.
1: Ah.
4: Awa jupi kutu mwenji wa mina.
1: Iswani.
4: Mwengile kukwa na mina. Mwengile ngovu nyamulta. Hida kuhita njanela amaka lei. Nanzi kubabaye mesia. Mama ni Maria Susana. Na kukwa ni Masingi. Hikona kwa la zutini wa hina na heora. Ama sani lawa ujukunga na vula yuhunzi ili jale juka kitingela kuhisa. Hichukwa na hile.
3: Bwana uwara masani ni usiku.
2: Okuzihela. Okuzihela.
4: Ama sani la
3: ya. Ya jugoda.
4: Ama sani ya mnizi ula la ya jugoda.
2: Okuzihela.
3: Na nentis.
1: Maria Susana na Luisa. Kwa amichumu. Iko na washaka likaya leni ha awa mahalisi loko awa na kwa shabu gashitongwana abanana bakisa loko ikela bakisa kwa ikela loko baphamele zwakuga loko shitongwana abanana bahala la kuga ati zwa ku shura achikela abavusha
2: abagunyunga
1: abagunyunga
2: ushuru
1: ngoro ushuru
3: Rashure. Oh my goodness. Rashure.
1: Rashure. Ibso ana madada mina ah zila vikile ko hihleka ah kasi abayingise nawo nawo bakufizwa ko eh hikona la ah hiti basi hili niti maga kambe ti maga leti ti akako akalongolo ko hundzela ko madada mina hula uli he kudaya vanhu ah abaputukezwa nge homicide ah kudaya munhu hikuti shushela ha wedi maga nyamuntu longolo ko vikileke hita wona kilo gingwani ga lifu. Lifu yaku ihakisela. Hanzoj, zi ihakisela lifu. Nungungulu ate munu ile kelu siku ga wakitiva nungungulu. Hako mina Hanzoj, nzifanela ku, nziti hakisela. Zati sunga. Akutusunga loko, nzima hela iye. Nzo shusha mhaka, nziti sunga, nzisusa utomi gamina. Zingangana nzi lamuli hiku nziti sunga ke namukela ku sangula he masingala kati kamuna va mbeti langene dala ngema
4: mrezu zena mkumba
1: sikulo mina Luisa Karia takuin Chikuwele, Maria Suzana, Mukumba, makalei ya kutufunga.
3: Kwenu, onzi inkalisima. Nukwaku Mukumba.
1: Hizona. Makalei ya kutufunga na hii nyamungla. Afiki nga honze, ula wili kudaya bangana. Nyamungla, himi nanziti susa ku auto. Chingavi chigelo, chako sa nsikela lomo kaku nziti sunga.
3: Hai, amakalei. Ya karata kwa kone nukuti sunga hiku shireka hiutu migawena. Kone nukuti sunga hambe hiku lavanchumu unga ukumi uku mina chukwa nanditi susa utu migamina. Kone nukuti sunga hikuwe lahaka mundu wawena na munga kumani ni baba wa mundi. Uko icho kwa nanzi tisusa autumi. Makunu lezo. Ahingela legi yelaveka kwa hakuwa. Hinavanu. Hitalilwe. Munu ni munu. Asikuwa atali wakwe. Ina nisiku legi angavekelo hinungungulu wakwe. Akuwe atisu. Aku asuswa mu. Asusa. Suka lomisaveni. Makunu. Aku tisunga. Ahingela legi nene. Yakuwe woshusha timaka hakuwa. Wo dzala au siwana la haka munti hakuva awulula misangi chumu awulonga ngichumu vata sava kwa a ifambile majima hili leshi makono akutisunga aingela le inene yifele kukuve yilamula amhaka lokukweka nikusireka hi muti wa wena ka kunikusireka hi banana ka nikusireka hi zvimaho la zvileko akutisunga aingela le inene.
1: Hile, maka Luisa Nikolao, zavazo wa inyingi, mwani zavativo, zini, mwani lukwa sili papilu, papilika ya kisielingi. Lishanga tzala la, hezo haku uzwa munu, ala ngangela. Luisa.
4: Aish, maka li ya hombe nkufu, hii mbeta mapimu, kwa haku nene, haku tidaya, ayiku heta katimaka. Akutidaya ayiku kaulisa munu. Ugu mina ata kaula. Pake mina zita tidaya. Ata kaula hini kuyo wano tidayi. Usile usiwana. Akusukela kawa na futi ya wanofako. Usiwana gigiani. Uti mahele ya kuwena. Utateketa mashaka ya wena. Ambi ina ukeni. Yanya kuna wena ya kuwa munu. Kuhanyeni kakuchwali wene kahina ino ngungulu. Ama shaka ya wena, aila wa ya wena ya wakuchwali wa umakuma. Ina ukeni ya hanya kuchikangwe. Ati chichini, ama doteni. Vogelewe, mashaka ya wena. Hikuzizo kuwe, ay, ati chikitile. Azitakisi. Makuna ila kula lezako. Akutidaya. Ahinga hamba nene nako kutidaya. Inaewange kumana ni palestra yokare. Hichilungu palestra. Chilandi kwechini.
1: Kumselela
2: yelo.
4: Aku kayena. Mulungu lwe yangatile. Suisa. Aku lokuwena uzangara ichumu. Chiku nyika aku utizwa kuko. Anziwa chumu lomu misaveni lomu zinga konelo. Tegela kuna uja havala lezia. Luku hila munguinu hila hangi. Huma hangi. Vula livati huma. Famba. Baja uhuma. Ubiwa hemwe wale ni hangili. Ata humele na munu. Ata kujilosa. Gichili saweno. Oh, gichili mama. Oh, gichili. Utayawe hile niya. Oh, utasuka. Yikwale na ukla ukla minyetu kwa. Zanga ya kachimani mani. Zanga. Uponi ile lifulili ya. Porque akutidaya ni moya wokari wa madimoni
1: satani
4: wa hombe ngovu
1: daulus
4: akutidaya heka nungungulu ivekile kuwena jaliwa kula uni masikwana ya wena loko uta chikela siku ga wena uta vata kuvitana uta famba hi mafambela ya wena lawa nungulanga kunyika akulwe ata yekela gichanga vuki lwe ata badja aguma hospitali aguma yafa mago ayekuti daya kubili ngoti takali bandi uti chikito takali
1: uti takatiki nina
4: udakatikini leti lako inuwa yungo yungo wano utakala kuchela ama kumangani ya dona utibuza ukuyuku nzila kufamba uya kuhi wena uweke luangilezo pimisa kwati pimisa wanuna azangari siweku itivili lezo satu wakwe anini mungwanyani wa wanuna chigango umakazona wena kasi wena uono chalelwa kuna marilani wasa tigaya basi. Hiye gaya wasa tibasi kautom gawen.
1: Nukutani hiye na wana gaya basi.
4: Kumbi hiye wana wana naluya ni kautom gawen. Umaka hiye na wena. Wena uula fuzuku. Katamina. Uula kule zomina fuzi anzaye wana wana laka wena. Katamina. Anzuwa sati fuzi laka wena mina. Basi. Ata ula hiyo. Hizo anasibongile nibongi basi. Umaka hiye na. Loko hini mashaka ambila kaya. Wangwena kwa hino haye nukwekele na hino kwekele. Ayangena ni mkwena ati dae. Uzuula kule ni usili vanu la hangi. Wakona wangwena wangalu mkati mandini. Utidaela hini wena. Utidaela hini. Aipi miseni kumbiriku naru. Kumuni luku wena. Kungena ama pimo. Ni moya loo kubia loo wa satani lo. Kwa moya wanu ungulu loo moya wa satani. Uwena uya chene kati chapao. Luku wono uja kumalisha. Anza hena yonzikilis. Utidaya. Uzikilo uona fabrika ya kumamunu we.
1: Anza hala kumkena kwa la.
4: Utidaya ya makati chapao. Tichapao tambele. Otumbele tichapao. Luku nzola wayo ufana nili yani zingalaka. Nzo ikuma. Maju wena luku uzo ufa ufile. Anza mkumi kambu ufana na wena. Ambilo kuwa kwelwe, hiwa fana na falisida. Hiwa fana, ayena, ofana kunene. Mwaja male, wainonga tansu jolo kulia hili ya, hili ya, hili ya, hili ya, hili ya, hili ya, hili ya. Minana zila kukula leje, akufama kweru. Ahiti wonelilini, haoji, hiti basopa, automileji. Agisha viwe male, unungiki wa shikwembu. Gisha isi, wahanya. Kombela kanunguluwa wena akurivalela luku tsuku kumama pimu yoka la manga ula uli na wena la yoka kula wana wana yala yoteka laku uzati daya alakanya mina akamalo ula kutidaya wena nga alakanya mina uku kambikuni lula wale madute
1: wale madute
4: ngamahene ngamahene le ufela kupona
1: Bamisish amasingala kati mavulile ngela makale yi ikaratisa ku amfumu wati ku ikaratisa tshaka jalala matingenisa ka makale ya kuti sunga suicide chini hiku yini vanhu vaswa ngofungo tshinzi basa ngofu bamisiya ivanana kumi ni mambiri malembe kumi ni manhano Itisunga yini, itiva yini mwana kakusa atisunga?
2: Ntibongele ba masingi, ningwekheni mwana mwuzizu wako kamalo. Chia humbele chima huku hina, nivanana, avana na kutala kawona wala watisunga hako. Kuna ni mishakanu leva iula hako kutala kawona kumaviaturi. Shaku ganya male. Amu mwana ni mwana ana hiku natimbikila hakaya. Anyikuwa male, hibaba kutani himamani. Wakufamba teka mali liyei uwe ya chelo mukafone. Kuloko hii lawa hita ikuma li mukafone. Hiku kuweka mali li haka ya shakarata. Aswa teka mali liyei haya chofele kwa li muka mafiaturi lao. Amali iso mbela yoki. Lawa ya kuna wana wakari hili. Loko waza wana kukuchilu mali ya nyana yotala. Akema liyei ya siniani ahoshele kwa lahaya kwa wana lahaya. Akila kwa haa utaganeka mbe ingwani. Uso engetela mali mbela liya. Ucheneka ingwani mali uchela ifamba na yonao. Ukewe chineka ingwani teta mpela. Uchachuka zukweni tunganazo. Zala hakaya. Zawa ngana. Ndawa akwa haa. Ichukwa na zitima haini. Zitimbeta muhefe mudu. Ndawa huzwa zuma hakulezo kuwa. Havana na kutala kavuana vambela muhefe mudu. Hambi vanu lawa zava tirakuwa ngwani. Vati susa utomi. Hii hanyela liki. Hava ngwani lawa mahakulezo. Hiva nguvana na la hakaya. Hava nga zikoti kuku ingi. Sava tuwa livati. Lokuwa muka uka lechi. Vamugunza lechi. Alivu nzikarata. ichi kwa nanzi mahaini zisu sauto megamina heko vata wana kubata salava kumamani woku muruma
1: muruma
2: na kuote mpeta utomi wazuo nda awangwani kwa ya kumati mhaka kutoka relomo ya kwa kumakona avalave kubulela wangwani vano hey lepinzinga zukuma senu o lepinzinga zuza kawangana ponu nga ulu kuhiwena akuwele hey lepinzinga zuka masingi ala kunzi mufuna akushati mhaka anzi vitika nzinga maisa kuyini heko wati mhaka litimahisili lezu na lezu na lezu na lezu utava kuma vano wako wako kamusela lezu ufana kufuna hazwa na masingi na mjina ulu toko anzi vuni masingi zote vuna mina lui para nzinga ulu kuhimina nda wata kunyika ati fanele tufana kuhu hanya hatona ufela kutiva kuzini ufana kuzi maa laha katiku ligu hanya kagona java anuwa mwana ava hana kama nazo voteka kutitemela mhaka asusa utomegaku luku wakua vanu lava varanga kuya chipitali vaya wana vanu wafolela kutumi kuwa wagihanya lava ekela kala hamu bedweni vahikupeka na vanu ama ama kinina ni
1: juu mwani
2: hikusha mimiri na mashina kuchukua na zikuma utomi wenona ni utomi ahubadwe utega wana utomi uya uya gihosha hile chaku zinanga kawuki wa jokari o wanangu unga humi unu usiku ula kwa kamali unu hila hakaya uzuona kunao au chukua na prafila kukolo kumina asinzi tzakizi ichuwa nzite susa utomi au wanu kuingwa ni karigwa kima hako mashilo kwa kwanza ingisa lezi wa zilava kwa hombe zifela kutisa kazi kasi lezi wa kwanza zile lezi wala wa yini hamina hinga nzi zile lani oku tama nao mashi minanzi wa zichuisa lezi na lezi na lezi wata wakamusela wananga au hanyela gau munu ayigona liki teka le ingele pro kota kumaha munu wa manziku ndoku aaa kasi kwa hanyela liki ulaanza hanyela gia livi ya valwe la utome gawa na give kwazi au munu gawa na gamanzi ugive kwazi ufela kutipa kwa hanya kwazi ni wangwani vana ndo lijuwa chwa suma haku kuu loku uwe ni tingeweta kuingisa ndao ufela kuwa uingisa uhanya hato jiloku mina ichukwa na nzima alivyo kuhichilungu liwa kuhu iko ortamato wawa hala kulanza ingele ula kutema hila ula kutema hako impela utafa utafa masha ate ugita vilela heku la kuna kula nifanele kuwa ukula ugonza chukola uchikala kama wako teka uteka utwala usiana wena umbeu kota shungeta hili vinga lete lisi wazona waku tamani katiku anzani mutale lana ya wena uteka, uteka liyo tema ne ause kula ne ause mahachumu ya ula kukela ufama nda ule chikala cha hombe nguvu kahina nivana na lava hinga na wona ahivana na basi nivana uva hombe na wonao wala batipula ni hikelu gase nise na azwana ku hey libanzi tsanza kwa ichukwa na kuvanzi tsukula ku hanya zitifambela ino utatsukula ku hanya utifambela xi avana na lawo nga nawo ava zukulu lawo nga nawo vata sala kwe vata sala nama achikati cho hanya utome wa hinako ukuichukwa na ku wena utsema a utome ga wena uhosha heko unanichi haka ku wanga ufa heko la kutsukula vana ula kutsukula nuna ula kutsukula sate ula kutsukula vazukulu ndao abisi zichuma cha hombe kuwa hina hiti tiba kuhi hiva mani kuvala loku hezu kwenye hiti hokini hinazo ahilueni kutongwana kutongwana kutongwana hampe kuso pumbuma nyana undao ee makuwa pela mina nzofu mali loku kutakuenda nyana nga ukomala avanwa ingisa ulwa nazo silu lezu kala ukota kuwa uhakela su kwenye hiti loku hezu kwenye hiti loku hiti maka lava madota mwushushati maka ni madota vata kufuna hila vata kufuna hako
1: kuhunza
2: kutisusa utome hekuwa akutisusa utome aichumule usasekileko kubaiseka loko ibaiseka kwa kona ipinda pinda longa michini kuula ula yona hina lepe kungwina o hina henga tisusi utome ga hina maina hebe lepe ku utome ligi henga nagulegi agi binzuli lepe zilave kako katiku ligi hanya kako
1: Maria Suzana Mkumba bamisi ya laha ii ulili mhaka yaku loko loe anga mkangelele yaku la kutisusa utome uwa ranga ya kuya chipitale awona laba talile kulumuya ni maleva luzako nza tsemba kuhu ata shibangula ata ibangula mpimisule
3: kambi okwa iwa wana lezu nza nga shibimisa
1: kushula
3: kakuwa mina lezi nza suka ni mishu nza ya tsama mishu yonki achipitale
1: hekulwela utu
3: hekulwela utu jawena utaka utomi ga wenu ugite makanya ga ginene
1: ni chitsetsela unacho
3: vanwanyana vasuka helomo vaya matikungi vafamba vala utomi wena utitse makanya utomi amhakale ya hombe hakuva kuna ni inwanyana anga ikhumba ya toti mali leti ta wa via turi leti la haka muntu ukari vadzuka vazondana nuna na sade ku anwana na nava murumili kufamba liko kare
1: uya
3: nyikela mali yo
1: kutani kuveka
3: afamba atirisa zvinhu zvako zva ofiatori makono luya anga ruma kuya nyikela o kuya veka vatala chipepa na lechaku uvekile hichi kukombesa ku wena uyu yaveka kutani ka munhu luya anga unga ruma ko famba ya nyikela itenga wula kunja mukele ku utaku kungani to ti phone late utamuli garela ku hina kani mungana ku amukele zvizvo kare leri nhinga tsembisana aku anzi se amukele atakhelela nwanana anwanana atalaku ku ata hutisiwa ku kasi lezi yanzi ngaku ruma zvimahisile ku yini angata ku machuwu la ho vata mushushisa wa mushushisa akumina dzono veka dzita kuyini yini dzita heleketa kuve anga heleketa ngeno tisa zvizvako makono la hayani wala vangela yako ichokwana dzito susa utume aingela inene akuhambile kuzvizvo kare kuti susa utume ku wa mahafalda lo muti kwene la mutini ka wena lo mukamashaka loku wena uhikona hambi loko va ve achidzwa chibini makono henga tisuseni utume heti mhakaleti mulu luya ya bishara chipitalo pumelwa gicho famba gicho la utume wena utidzema utume ka wena aingela leyinene
1: luze Nikolao hina vabeleke ngovungovu kwa handa kanzela ngoku kwala ha ta uyelela ka heku kanzela ku uyelela kwala ka utsamule gavanana le hina vabeleke hi fanele ku mahayini vatswale kasi ku avanana vangazi vakumana ni mhaka leya kula ku tisunga hi fanele ku hiti ra rengetelisa ku yini ku avanana vakula va tshama ni va swi tiva ku leyi hambiloko u gohile a hi ndlela u fanele ku yi landza
4: ai koko wa masenge na n'wina madoda ku tala ka n'wina a mhaka leyi